0: ho na ayarefo nyina agu ayarefo bebre ya wo akwata ho enifra ho ebubu ho ya wo yare ya ho duo bebre agu ho no a wo bia da wo se opɛ wo die obi a da wo se opɛ ho to obi a twen ebra ne fa ho die beba subura no ho edoma kyine so ho edomu gu ho no mo a wo bia a twen wo die
1: yes
0: sa subura no enne wo nyame fie
1: yes